0: Marrati Salino.
1: Marrati Salino.
2: Marrata Maran Jesus.
1: Marrata Maromiana Kamne Maran Jesus. Kita kami sandura lalua ya kita tuan.
2: Tuku.
1: Tanya Yesus raya mandel.
2: Ia belum nyata sahaja.
1: Nata malala betes nami fuit.
0: Tunggu suma tamalal. Lihat oma tamalal.
1: Tata suku ya darut.
0: Iyo.
1: Merasu ya lomi. Asa sampul.
0: Iyo. Misashe.
1: Enggak tak kira ni pira sifuazan.
0: Iyo. Ina leluatin.
1: Matukiyaz. Siani trompeta 67 iriko
0: yento foraini
1: jana tutawani pieni radio fiofila santara dieta ndida isikara ya madrini ndaifa yatpeni fitira mpianat onefa mitra njwani ya au ya nkundra pitu mrara sita yunte suwa tikareti ndida sikare mpiana kafina mapayere tika saa nungu kandreni kasa kasa ana mpiana paketi mrashu ya nkua ni pamundi ni isatona ni sumeta partana parachumanize nanditane mbano mbachi andalfusi ni mchike ni ire mturte mchisa penara na marine faya inatiki mbachi andi anatiki ya arakunufu faya inatiki ya mnifia inapana ya turcha ya nkumfira wani sakaiza rieto za itari ni preston rifu nisotra mpepezo za favoraini afati turcha wa sakaiza chakanavaka ya turcha ya nkumfira wani pira fuaza na sanit fraisakina rieto sim kristiana ito mnefelema fraisakina ya turcha ya nkumfira wani tera muna rieto tiatina nifuichi santata sumama oti mpefumikiazo makasita katoku kusoto mfandraisa
0: yo makasita ke mandrapionar.